0: aso ti ye ki n ti fura ina mo sa sa de bi ni pe owo mi ni ah ese ni mo a bi ni te ka ma le won si ni o san tun mo gbe ina o ni ti se ni o mo ni da yin wa
1: abi ashibari
0: mo ma da yin ni wa
1: ashibari
0: mo ni ni ya mo ni ki o ni ni ya awon dokun wa mo ni ti se ni ti mo to ba ni su doctor mo to para so pe lo fun o ese ri e lo fun lo te ni
1: ben
0: ni ko se ni awon mo bi pa lo bi o lo won ba pe emi na ni si to so ro ba yi to lo mo ni pe emi ni pe mama mba to pa la wa ya to wa gbe mi ka kiri mo pa da wa gbe mi lo odo baba ni odo baba na ah mo do le o ni ko ni gba hu
1: abi ase bi ba
0: baba mi lo lohun mo fun ni si olohun fi na la fi an de bayi e ko se so an fi an de le de die na ni baba na olohun ni jo ku lo le
1: ase bi ba
0: mo wa du pe lohun ni pe ara mi tin bale a bo fe

0: tunde baba jide baba ye tunde mo gbo lenu bi ajata ba pe o se peto ale mi la ila mo wa lu we se njo e wo bi wo ori o ma ba mi to gojori e mo to je gbojo gbojo ori o ma ba mi ni gbojori yo ba ye ni mu tori gbogbo baba baba ne ba ri e mo bi ede ti mo fi o se bi
1: want fm at 2.9
0: ibari jagun ti o nina ibaja to kun ti lero side osupa

ko fe bu elowo ma wo be lo je nkorin be suro pa dida o to ba laja ta je pe da o to lo lo de wa sori pa se ito ko se wu ka ma iwo sore sore to ba fe da bi ko fe bu elowo ma wo be lo je nkorin be suro pa dida o to ba laja ta je pe da o to lo lo de wa le sori pa se ito ko se wu ka ma fo ya kasa se bo se yen

isolao amero ya me oni so pe ya to je mi ko ja mo mi ko tori se to mi lai awon ta ba nwa ju bi sawo se.